を開いて胸の運動です。ここは指先まですっと伸ばして心地よく胸を反らせて緩めます。体を横に曲げる運動。椅子に腰掛けてる方はゆっくりと息を吐いて柔らかく曲げましょう。前後に曲げる運動です。ピアノの音をよく聞きながら体をねじります。

上下に伸ばす運動。腕を上げて、伸ばし、上げて、伸ばします。足を開いて、上体柔らかく斜め下に向けます。正面で胸反らし。呼吸を上手に使いましょう。息を吐いて、大きく吸います。体を回す運動。よく伸びた腕でぐるっと円を描くように、腰の周りの筋肉をほぐしましょう。両足跳びの運動です。椅子の方は肩を上下にゆすりましょう。腕と足の運動。呼吸を整えながらゆったりと動きます。